0: Frate, dă-i și mie o țigare. Ce frig e aici.
1: Ce mai băiete, mai vrei țigare, mă? Stai, mă, nu te latiți, mă!